0: Sida Sida de Fiemme.
1: Mwen si be wo la no, mwen si be wo la ni mama, mwen si be wo la ni mwana mama, mwen si be wo la ni mwana mama.
0: Mwen si be wo la ni mwana mama.